P5 Hits. Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
1: Ja, det.

0: Hits.
1: Og så var det podcast.
2: Hva da?
0: P5 Tits.
1: Til P5 Tits. Vi har Stian Røste på siden her.
3: Hei, hei.
1: Martine Lund her.
4: Hallo.
1: Petter Pilgaard.
2: Yes, with man boobs.
4: Oi.
1: Og Ken Vasenius Nilsen, dessverre også med litt rann man boobs. Bitte litt rann.
2: Men er det sexy?
3: Nei, ikke spør meg.
2: Nei, jeg vet ikke hvorfor jeg så på det.
3: Nei, jeg vet ikke, veldig, ja.
4: Jo, men er det ikke sånn pappakroppen som er ganske hot om dagen da?
1: Jo, er det ikke det? Altså, jeg har jo tatt silikon for å få mine med, men det er ikke naturlig. Det er ikke sånn jeg egentlig ser ut, men det er jo, siden det er det som er idealet nå, så er jeg godt for det.
2: Har du pappakroppen, får du fukt på snoppen? Det var et dikt jeg fant på akkurat nå.
4: Ja, det var veldig bra dikt.
3: Veldig fint. Ja, jeg støtter i hvert fall det at pappakroppen skal bli den nye greiene. Det passer meg veldig bra.
1: Du har begynt å trene, så du går jo helt feil retning.
3: Ja, jeg er sant. Jeg er sant. Men jeg kjente det. Altså, nå har jeg fått to barn de siste 4 årene. Da sneket seg. Det sniker seg inn en kilo i året, altså.
2: Men Stian, nå har jo du vært veldig flink og hatt på deg blå t-skjorte. Du har hatt litt nye klær, men nå ser jeg jo, apropos pappakroppen, nå er du tilbake til din sorte t-skjorte igjen.
1: Han har forfalt igjen nå.
2: Ja, det varte en uke.
3: Det er helt riktig. Det var en uke med litt flashe, artige nye klær. Nå er jeg tilbake igjen til det gamle.
4: Veldig artig med den blå skjorta som er litt lysere enn den som da på dag.
3: Jo, men Martine, du kjenner igjen. Du er jo en soothing beige type du også. Det er ikke mye variasjon i fargevalg hos deg, eller?
4: Nei, det går i svart, beige, brunt, grått. Ja, de fargene
1: der. Er det liksom et bevisst valg du har tatt? Eller?
4: For å si det sånn, hvis jeg går inn i en klesbutikk, så tiltrekker ikke, eller jeg går ikke til der det er farger.
1: Nei.
4: Jeg går til der hvor det er svart, beige som regel.
2: Er det fordi det er safe liksom, eller hvorfor velger du de fargene?
4: Jeg vet ikke.
3: Det er, Petter, for at det er vår fargepalett, sånn er det bare.
2: Det er sånn, ja. Er det vinter? Jeg husker mamma drev med det. Ja, jeg er sommer, jeg. Nei, hun var vinter da. Så hun kunne bare ha ting som tilsier at hun var vinter i huden.
4: Ja, ikke sant? Jeg har sett at folk betaler mange tusen for sånne ting. Kanskje jeg burde gjøre det, for det kan godt være at beige ikke er min farge i det hele tatt. Men jeg håper ikke det er rød eller rosa, liksom.
2: Nei, du sitter jo i et rødt studio nå, da. Vår P5-logo er jo rød.
4: Ja.
2: Hva tenker dere, gutter? Klær hun rød? Det står jo, er jo rødt på mikrofonen, rett i hennes ansikt der.
1: Altså, vi har jo aldri sett det, så det er jo veldig vanskelig å si. Jeg kunne godt tenkt meg å sette i altså, helt sånn crazy farger en gang, bare for å se hvordan det er, da.
3: Ja.
1: Vi har jo vært, Alexandra og Jonas satt jo her før deg, og det var jo regnbuen som kom inn her hver dag, liksom.
3: 100%.
2: Kan vi utfordre deg, da? Ta på seg veldig gæren en dag.
4: Ja, hvis jeg får låne kortet til å kjøpe meg noen nye fargeklær.
2: Ja, det kan du vel.
4: Ok, perfekt, da skal du få se meg i farger.
3: For å si sånn, Pilgaard merker ikke hva som er trukket på det kortet uansett, så det er ikke noe stress.
4: Ja, men perfekt, da har vi en deal.
3: Yes. Vi må også snakke om, Martine, at du skal forlate oss.
4: Jeg skal forlate dere i en dag.
3: Ja, det er sant.
1: Det, det høres ut som du skal bort i evigheter, det skal jo ikke da.
3: Nei, det er langhelg.
1: Ja, langhelg.
3: Ja, men det kan være dramatisk nok det da. Men fortell litt om hva du vet.
4: Jeg vet veldig lite. Jeg skal bort på en innspilling. Det eneste jeg vet er at jeg skal møte opp på Gardermoen og ha med passet mitt. Mer enn det vet jeg ikke.
2: Og vi vet at du skal pynte deg litt, for at nå har du brukt hele sendingen i dag på å sminke deg.
4: Ja.
2: Du har sittet med rettetang. Det lukter sånn, litt sånn svidd hår i hele studioet her. Så jeg regner med at da er du beredt for alt, tenker jeg.
4: Jeg er klar for alt, men jeg er også klar for å ha et kamera i ansiktet. Det er derfor jeg sminket meg så mye.
3: Ja, man pynter seg for TV, det skjønner jeg jo.
4: Ja, nei, så jeg vet ingenting annet enn at...
3: Er det på ekte? Alt du vet er møt på Gardermoen, og så tar vi det derfra.
4: Ja,
1: ta med deg passet. Ha med pass, ja. Så det vil si at du skal utenlands, det kan vi nå på en måte nesten fastslå da.
4: Ja, jeg regner med det, hvis ikke de lurer meg.
3: Ja, spørsmålet da, er det, sier du ja til det? Du har sagt ja til dette?
4: Jeg har sagt ja til det, men jeg elsker jo å gjøre ting som jeg ikke aner hver. Jeg synes det er kjempegøy. Og jeg tror ofte det er fordi at ingen klarer å overraske meg.
3: Okay.
4: Men med sånne her TV-ting så vet jeg at da blir jeg litt overrasket. Så jeg synes det er veldig morsomt. Så jeg har pakket en koffert med alt mulig av klær. Jeg har pakket for Island, jeg har pakket for Spania. Så ja.
1: Men, altså, jeg synes det er litt sånn spennende, fordi, og egentlig litt imponerende, fordi jeg er så trygghetssøkende selv at jeg tør ikke å dra på blåtur med gutta en gang på en måte.
3: Nei.
1: For det er sånn, skal vi til Riga eller Praha? Nei!
3: Ja, for det er alltid et av de to. Det er sant, eller kanskje Warszawa liksom.
2: Tør du å dra på Vestkanten?
1: Ja, jeg tør å dra til Vestkanten
3: hvis han selv vet det, men ikke på en surprise-tur.
1: Nei. Hvis det er blåtur til Vestkanten, så kommer jeg ikke.
3: Hvilken ting skal vi ta? Han drikker, da blir jeg ikke med. Jeg kan se den. Det som også er gøy, Martina, du vet jo ikke helt hva du skal gjøre.
4: Nei.
3: For det jeg har skjønt, at det kan være alt fra sånn superhyggelig greie. Vi skal besøke slottet i Versailles, og det var det liksom. Eller plutselig så står du og spiser kakkelakker, eller hopper fra en bru. Du aner ikke innholdet heller.
4: Jeg aner ikke. Jeg har fått så lite info om dette her. Jeg vet ingenting. Det er bare pass i hånda på Gardermoen. Det er det jeg vet.
3: Ken, Hva håper du da, at det blir sånn hyggelig tur for Martine, eller at hun skal lide litt igjen?
1: Altså der er jo strekket i reality-konsepter er jo ganske stort. Altså du har jo alt fra sånn, ja dere skal bare spise fin middag, og på en måte alt skal bare være sånn kose-TV, og så har du X, sånn Fair Factor og sånn.
3: Ja, for helt ærlig nå, er det noe kose-TV på, eller er den, det er veldig ut akkurat det kose-TV
1: er det,
3: ja. Er ikke alt bare sånn om å ha det vondest mulig nå?
4: Jo, det er jo
3: jeg er redd det ikke blir noen kosetur, altså. Jeg tror du har viklet deg inn noen greier her, Martine.
4: Det, ja, jeg begynner jo å innse det nå.
3: Spenn på hva slags Martine som kommer her på mandag.
4: Oi, ja, oi, oi, oi. Det kan være, mange versjoner som kommer da, ja.
1: Jeg gleder meg til å høre hva det her er, fordi det, og hvem de har fått med på det. Fordi jeg tror, altså, for eksempel Petter da, du hadde jo aldri blitt med på det her, du.
2: Nei, jeg har faktisk takket nei til akkurat den TV-produksjonen.
1: Har du det?
2: Ja.
1: Oh, ja. Så du har, du har fått tilbud om det, du.
2: Ja.
3: Så du var enten veldig smart eller veldig dum.
1: Ja.
3: Det får vi se på mandag, hva slags stemning Martine
2: er. Jeg var ikke grådig nok til å takke ja, for å si det sånn.
1: Åh, er det diste Martine?
4: Oi, takk for den. Hva er det med deg, Daga? Du går veldig hardt ut mot oss.
3: Han er litt sassy, du skal få høre mer om oss.
2: Vi hadde møte med ledelsen, vet du, så... Fikk beskjed om å skru det til.
1: Ja, vi hadde...
3: Nei, fader, er det sant? Det er noen som har sagt, Petter, ikke vær redd for å spise deg, liksom.
2: Ja, jeg tar ting bokstavlig, jeg vet ikke.
4: Jeg merket det, da.
3: Ja. Slitsomt fremover.
2: Er du sur for... Ja, det kommer noe greier senere her, som du hører, som grunn til at de sier at jeg er litt sassy i dag.
4: Ja.
3: Ja, men nei, det går greit. Når du biter alle, så er det greit. Lenge bare biter igjen.
1: Kan du ikke slenge noe dritt til meg, og da har dere gjort det nå?
2: Nei, jeg har ikke noe dumt vondt å si om deg.
4: Ikke enda.
3: Synes
2: du er en nydelig mann?
4: Han klarer sikkert å tenke ut et eller annet i løpet av helga.
2: Ja, med gode verdier.
1: Ja.
3: Ok, nå skjønte jeg det var bullshit.
1: Ja, ja. Det er ironi. Han hater meg mest av alle sammen.
3: Ja, ja.
2: Du tåler, eller du tør å være sårbar.
1: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Er det negativt?
2: Nei, det er positivt.
4: Ok, jeg trodde vi bare var på negative ting i dag.
3: Det er bare til oss, det er bare til det.
4: Ja.
3: Men vi har i hvert fall hår på huet. Ta noe å kjøre.

0: På iPhone Duo, tenker jeg.
1: Ja, men vet du hva, det der trynet her, det bøk og filmes. Det går helt fint med fingeravtrykk, altså.
2: Et tryne som ikke skal gjenkjennes så mye, er det?
1: Ja, men jeg kommer fortsatt ikke over at den ikke kommer før langt ut i oktober.
0: Han må vente over en måned.
2: Peter Pilgaard, du har kommet med ganske knallharde anklager mot Stian Røste.
1: Ja, for at Stian, det er jo noen ganger at du tar av deg skoene her i studio og skal strekke deg litt, og vet ikke egentlig hvorfor du egentlig gjør det. Og da skal jeg ærlig innrømme at det kom en odør her som kanskje ikke er så veldig hyggelig for alle andre.
3: Jeg tror det
0: var
3: fra deg, Petter.
0: Fy faen, de snakker om å
3: oute. Altså, jeg er så glad det ikke går utover meg dette her nå. Herregud.
0: Nei, du kan jo lytte litt jo da, Martin.
1: Men det er en grunn, Stian, til at alle kvinner i studio her sitter lengst mulig bort og nærmest døren. Der det er best lufting.
0: Det er bare tilfeldig. Du sa du hadde noen tips.
1: Ja, jeg kom over en artikkel her faktisk. Bli kvitt tåfis, står det her. Dette er svetteforskerens råd.
0: Fet jobb. Ja. Altså, det finnes eksperter for alt.
1: Ja, han kalles Dr. Armpit. Han har liksom slått seg opp på forskning på armhuler, hud og kroppslukt. Og han skal vi høre på.
0: Ok.
1: Hans enkle råd er, Stian.
0: Ja.
1: Dropp de tette skoene.
0: Ah.
1: Har du et svetteproblem? Det henger litt sammen med armhulesvetteproblemet. Og det vil jo si at du også blir meget fuktig på føttene. Så du må egentlig droppe de nylonstrømpene du bruker.
0: Ja, riktig.
1: For at du skal ikke ha syntetisk stoff. Og så må du også ha åpne sko.
3: Så kroks, liksom?
1: Ja, kroks, tresko, alt som ikke er lukket.
2: Ja. Jeg vet ikke hva som er verst, om det er det at du en gang innimellom tar av deg skoene og så lukter det litt, eller at du er en helårsk kroksbruker. Jeg er ikke helt sikker på hva som er verst da.
0: Nei, jeg er enig. Vi får bare teste litt forskjellig her, tenker jeg. Men nå så føler jeg Petter, nå slår han meg med noen og stryker meg med andre, for nå driver han alltid med meg til hele Norge, samtidig som han gir meg tips. Så, ja. Vet ikke om jeg skal si takk, eller fy faen tar jeg.
1: Nei, altså, vi er jo glad i hverandre her da.
0: Ja, jeg hører dette. Da sier jeg tusen takk for tips, jeg da. T5
2: Hits. La oss komme i gang med... Det er meg!
1: Det er meg! Det er meg for faen!
3: Det er meg!
2: Hvem er det som snakker sant i dag? En av to personer her i studio kommer til å snakke sant. Hvis du vet hvem det er, så send inn på vår snap P5 Hits, og i dag så er det Martine og Petter som spiller.
0: Ja, påstanden er sterk. Jeg bestilte 10 minigriser på Nars.
3: Ja, og det er meg. Jeg endte opp etter byen med å være med hjem til en fyr. Ikke for at jeg skulle være med den fyr, men for at en venninne skulle være med han.
0: Ja.
3: Og da ble jo jeg selvfølgelig sittende der med... to av hans kompiser, mens de altså venninna mi og han gikk inn på rommet. Oi. Så jeg ble da sittende der med to kompiser av han, og jeg begynte da å fortelle at, vet du hva, jeg har så lyst på en minigris, jeg har kjempelyst på en minigris. Og de var jo da rett inn på finn.no, og der finner vi da en artikkel, eller ikke artikkel, hva heter det, en
2: annonse,
3: der hvor noen selger minigriser. Og vi leser jo ikke den artikkelen sånn ordentlig, eller den annonsen, så jeg tar bare og sender en mail og skriver at jeg er kjempeinteressert. Jeg har veldig lyst på minigris, og jeg sa jo at familien min bor i et hus, og kan være med i hagen der og alt mulig sånn. Og tenker ikke noe mer over det. Helt til dagen etter så ser jeg at jeg har fått svar om at jeg kunne gjerne komme og se, og grisene var holdt av. Men det var 10 stykker da. Det var ikke bare én. Jeg måtte jo kjøpe da 10 stykker. Så da fikk jeg jo litt panikk og ghosta denne fyren. Da turte jeg ikke å svare noe mer, for jeg skulle ikke ha 10 griser, jeg ville ha én. Ja. Så sånn bestilte jeg 10 griser.
1: Ja, jeg var på hjembrent party i Steinkjær, hvorpå en fyr sa at ja, men jeg har en kompis med gård her oppe, og så dro vi opp dit, for at jeg hadde jo da, dette var lenge før farmen, jeg hadde jo aldri sett griser før live, ikke sant? Jeg trodde jo bacon kom fra pakken. Hvorpå de da selvfølgelig hadde noen minigriser, så se hvor søt den her er, og den har mamma hjemme i stuen og sånn, og jeg gikk jo på, selvfølgelig på den, så jeg sa, ja, men greit, men kan ikke du bare ta 10 stykker til meg da, så jeg tenkte at det er kult å bare kødde med gutta og gi, det var en del som skulle ha bursdag, ikke sant, så jeg tenkte at dette her er nydelig å bare gi de det inn på Frogner, ja, for at han sa da, det var så husfin og det var så lett å ha i hus,
0: sa. Ja, ikke sant, du pakket inn 10 minigriser som du kan ha i boden i tilfellet noen av bursdag, kan ta ut en og en.
2: Det er jo greit å kjøpe inn 10 minigriser til bursdagssesongen, ikke sant.
0: Det er interessant, jeg føler ikke det er noen av dere i dag.
2: Nei, hvem tror du det er som snakker sant i dag, send det inn på vår snap P5 Hits.
0: Vi kan starte med Even som skriver at det Petter som han mener høres mest troverdig ut I dag, altså han går for deg.
1: Troverdig type.
0: Joachim skriver, dagens var ikke så lett, men det må være Petter som snakker sant I dag. Og så har vi Julie som mener å huske at Martine har sagt at hun ønsket seg minigris en gang, så det går hun for Martine Lunde.
1: Jeg har fått Magnus nå, vet
0: du. Ok, la oss se. Hvem det som på ekte har bestilt I minigriser på et nasj?
1: Ja, det jo...
3: Det meg!
0: Martine, det!
3: Ja, det meg!
0: Satt du I sofaen og ventet på at venninna di skulle bli ferdig på rommet, og da sendte du 10 minigriser?
3: Det akkurat det jeg gjorde. Akkurat det jeg gjorde.
1: Dette sant at du satt der med to kompiser og bestilte gris I stedet for grise selv?
3: Det gjorde jeg. Ja, satt der og ventet, var litt sånn utålmodig, og begynte da å snakke om at jeg har så lyst på gris. Ja. Og så... Plutselig så var den meldingen sendt av gårde Og dagen etter så hadde jeg jo litt panikk Over at jeg nå hadde låst meg til disse 10 grisene ja, Heldigvis ikke
0: Du kom deg unna
3: Ja, jeg gjorde det
2: Det så deilig for deg Det stinka Petter av den påstanden der synes jeg.
1: Ja, det gjorde faktisk det Og steinskjær og der ja. P5 Hits
2: Våkna opp Og vinn Vi med oss Hanne I Bærum Hei Hanne
4: Hallo.
1: Deilig med litt sånn kommunesøster. Jeg jo født og vokst I Bærum.
2: Ja.
4: Ikke sant?
1: Ja, jeg stoler bare på sånn som deg.
2: Trenger 5000 kroner I Bærum også, altså?
4: Absolutt.
0: Ja, ikke sant? Bruker som servietter og sånn. Jeg har ikke seks. Takk for munn med det, tusenlappene. Ja, men bra. Ok, Hanne, skal vi gå for å vinne 5000 kroner, da?
4: Ja, vi gjør det.
0: Ja, da må du klare 10 ord på samme bokstav på et halvt minutt, og vi skal finne din bokstav.
5: Dagens bokstav P.
0: P for Petter Pilgaard.
5: Vi spiller Våkna opp. Våkna opp. Og vinn.
3: Et klesplagg.
4: Parkas.
3: En by utlandet.
4: Praha.
3: En filmtitel.
4: Shit. Fader, altså.
2: Den alltid litt vanskelig.
4: Ja, den vanskelig, altså.
2: Hva med de sjølve filmene, da?
4: Pirates of the Caribbean.
3: Et dyr.
4: Puma.
3: En sport.
4: Polo.
1: Deilig, der kom Bærum inn en sportpolo
4: Fader, den bokstaven der var ikke lett
0: Nei, jeg vet, også filmtitel I tillegg Det var ordentlig kompispassning det der altså.
4: Ja.
0: Men, allikevel Hanne, halvveis på den Jeg synes ikke det så gærent å få 5 rette da
4: Nei, det sånn det
0: Ja, det bra, da dobler vi den neste gang Så det jo I boks
4: Ja

0: day, day. Ok, det Lars Christian som har sendt første mail.
1: Hei, Lars Christian.
0: Han har skrevet et navn I caps lock. Mailen heter Øystein Sunde. Martine, siden du sier at du ikke får med deg hendelser før etter at ting har skjedd,
2: ja.
0: Er det sant? Så sjekk Ticketmaster for Øystein Sunde på Sentrum Scene I januar. Bare et lite tips, siden du var så fan av han.
1: Visste du ikke det, Martine?
2: Nei, men jeg var jo på det I januar I år. Da var jeg på konsert med Øystein Sunde.
3: Ja. Så... Spiller han konsert hver januar?
2: Ja, kanskje han gjør det hver januar.
0: Januar-greie. Han drittlei og ferdig med jul. Nå må vi få på noe konsert igjen.
1: Ja, men det smart. Jeg tenker litt sånn, sånn nyttårskonsert. Liksom.
2: Ja, men det, herregud. Det, jeg blir å se på den konserten da. Så jeg skal dit. Jeg skal sjekke ut billettene med en gang. For ikke søren at jeg skal sitte der på selve dagen og billettene utsolgt. Helt
0: Nei,
2: aktuelt.
0: Det sant. Og hvis du tror noe, på en måte, hvis du skrudde på noe første gang og tenker sånn, ha, hun tuller, hun ikke så fan av Øystein Sunde.
1: Jo, ja, jeg har en lakmustest her.
2: Lakmus?
1: Jeg har en lakmustest. Jeg har en syretest på hvor fan egentlig du av Øystein Sunde.
2: Ok.
1: Hvis det står mellom da Øystein Sunde-konsert og en TV-produksjon, hva takker du nei til?
0: Oi, det var
2: så jobber ja. Øystein Sunde?
1: Ja.
0: Bruke penger eller få penger?
1: Ja.
2: Herregud,
1: offrer du deg ja, for Øystein Sunde?
0: Hvis det var Øystein Sundes siste konsert.
2: Ja. Ja, da hadde det blitt Øystein Sunde.
1: Ja,
2: da hadde jeg dratt dit, selvfølgelig.
1: Ja, da tror jeg på det.
2: Ja.
0: Det bra, altså. Ok, kjapt topp tre favorittlåter.
2: Sokka mine. Frøken Bibelstrip.
0: Ja, det er
2: og vipp, vipp, vippetangen kom dit over.
3: Hva med det året det var så bratt?
2: Jo, det var så bra.
3: Det var det året det var så bratt.
2: Ja, ja, ja.
3: Og jeg ramlet og sklei med sedat.
0: Ja, det vakkert. Ja, ok. Nå, men da vet begge dere det at det Øystein Sunde-konsert igjen I januar. Vi går til Odin.
3: Hei, Odin.
0: Mobilønske står der. Hei, Petter.
1: Hei.
0: Jeg heter Odin. Odin. Hei. 27 år og har iPhone 11. Oi, ja. Det verre enn meg, jeg tolleren jeg til og med
1: ja.
0: Du Petter, du en gammel og kjekk mann med penger Jeg aner allerede Jeg lurte skamløst på, parentes, siden jeg har lidd I mange år med min iPhone 11 parentes slutt, Og den begynner å virke helt for jævlig dårlig Om jeg kunne få din gamle iPhone
2: Oi,
0: det har ikke jeg tenkt på En sånn kjekk og gammel mann som deg selv burde ha sympati med stakkars gamle iPhone-brukere Jeg sender adressen, ja. Ikke ta den på radio. Ellers elsker jeg frokost, og vi hører på både radio og podcast hver dag. Dere gjør hver morgen så koser og morsom, og dere best hilsen, Odin. Ja, det sånn, du kjøper jo hvert år. Det betyr at du må jo ha en hev av gamle, men ikke så gamle heller.
3: Jeg tror ingen har mer sympati for en med en gammel iPhone enn Petter, for han synes jo det dritflaut.
0: Dette har ikke jeg tenkt på. Du har jo iPhone 17, du.
1: Ja,
0: Hva gjør du med de gamle?
2: Han har sikkert museum hjemme, han så glad I Apple
0: Ja, hva gjør du med dine gamle?
1: Nei, da pleier jeg å gi dem bort
0: den. Er det sant?
1: Ja,
3: det gjør jeg. Har du allerede gitt den bort? Jeg ser litt at du flakker ut I blikket
1: Egentlig så har jeg jo egentlig gitt den bort til min far
3: Åja
1: Sånn egentlig, men
3: Men det jo egentlig,
1: han begynner å bli dement så det ikke gitt at han husker det
0: ja, ja. Nei, men herregud, det klart faren din skal få mobilen ikke, sorry Odin
2: ja, Hvis ikke så har jeg altså en splitter ny iPhone 16 I skapet hjemme da.
1: Ja, kanskje du kan gi bort den
2: ja, du, Jeg kunne faktisk gjort det, for den ligger bare der Jeg gidder ikke å selge den,
0: jeg har
1: den. Da har vi jo svaret da
3: Hvorfor
1: har
3: ikke vi spurt Stian? Vi sitter jo med den eldste iPhone
0: Jeg kjøpte meg iPhone 16 I forrige år
1: Og der kommer du veldig mye bedre ut av dette her, Martin, enn meg du, Skal du gi den bort til Odin?
2: Ja, men altså, den ligger bare I et kjøkkenskap, så jeg kunne sikkert bare gjort det uansett.
3: Ja, det høres ut som at dette ordner seg.
1: Ja,
0: det så jeg. Det ikke sånn show som de vil dele ut av iPhone. Det på privaten.
3: Det jo skummelt å åpne den esken der også, på en måte.
2: Men jeg merker jeg skal sjekke opp hva det Odin han het.
0: Ja.
2: Jeg skal bare sjekke skattelistene på han først. Jeg tror det greit å vite.
3: Og ja, at han ikke for rik.
2: Ja, hvis han plutselig sitter og tjener mye mer enn meg, så skal ikke jeg begynne å gi han en iPhone.
0: Nei,
2: han
0: bor I Østfold, så det går bra.
3: Da det bare å kjøre.
1: Men Odin, jeg skal høre med fatteren om han trenger den, eller så skal du få den sånn på helt på ekte.
2: Oi, nå har du plutselig to.
3: Skal han ha to? Ja. En av dem, da må jeg få en av dem. Ja, jeg ser på min da. Min jo dritgammel.
0: Ken også fra Østfold.
3: Ja, jeg også fra Østfold.
0: Ja, ja, ja.
2: Bare ta den andre telefonen, jeg har også liggende her.
0: Du tar Odin, da sjekker Petter opp, skal vi sjekke I morgen.
1: Jeg mener det.
0: Ja, ja. Du kan ikke høre med faren din Pappa, skal du få den eller Odin? Det er ikke sikkert han
1: har lyst på For at jeg har Pro Max, den stor, vet du Det er ikke sikkert han har lyst på stor
0: telefon sånn, ja,
3: Den for stor
1: Ikke sant?
0: Ja, ok
3: kan jeg få leiligheten din, Petter?
0: Jeg skal høre med Vendla
1: Da må jeg høre med Vendla først, faktisk
0: Ja, det bare å fortsette å be om ting
3: Nei, ikke gjør det
0: Ikke gjør det Frokost, krøllalfa p5.no
3: Der det bra

0: Hei!
1: Hei!
0: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
1: Ja, stemmer det. Ja, da er det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
0: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
1: Ja, det er jo bare sånn det er det.
0: Skal du begynne, eller skal jeg?
1: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
0: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
1: Jo, bare bra, takk.
0: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
1: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
0: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
1: Absolutt, absolutt, altså. Så det...
2: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
3: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
4: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
3: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
5: I butikk og på nett. Savannah.
6: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
7: Ja, selvfølgelig.
6: 30% på bukser og jeans?
7: Ja.
6: Alle modeller?
7: Ja.
6: Ja, så hvorfor er vi her da?
7: Vi tar bilen min.
6: Ja.
2: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
5: Savannah med Z.
8: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

0: Et minuts stillhet er jo ikke så vanskelig I teorien.
1: Neida, det helt riktig. Det var da klokka ett I går under Kong Haralds begravelse, som skulle starte med tre klokkeslag I alle kirker, og så et minuts stillhet. Det var det nesten alle som klarte, unntatt en.

0: Og Gud, så flaut, har du sikkert tenkt på et eller annet tidspunkt I løpet av livet ditt, vil jeg tro.
1: Ja da, og Odin han har delt en flau historie han husker fra skolegården på barneskolen.
2: Plutselig må jeg veldig tisse. Og så tenker jeg, jeg bare pisser der jeg står, jeg. Og så går det litt tid, og så plutselig kommer det en lærer ut og sier sånn, nå må du komme her, kom her. Så ender jeg opp I samme rom med der klassen min her, og så ser jeg liksom ut av vinduet. At der jo akkurat den veggen jeg sto og pisset på. Så det betyr at hele skolen satt der og så på at jeg pisset på den veggen. Men det er noe jeg tenker på innimellom, altså. Det ikke noe gøy å tenke på den jeg skal sove.
1: Det noen hendelser som bare sånn, du plutselig ligger og skal sove, så bare, der kommer jeg på den. Og det fra, den gangen jeg dreit meg ut
0: fra barneskolen, det kjempelenge siden.
1: Ja, den sitter den, altså.
3: Men jeg har en sånn greie som skjer ganske ofte, faktisk. Jeg går på gaten, folk liksom kommer mot meg og begynner å vinke. Mm-hmm. Automatisk da, så tar jeg det for gitt at det meg de vinker til.
1: Ja, Petter.
3: Så jeg begynner da å vinke og egentlig liksom sånn ut I klem, og så går de bare rett forbi. Og så bare, da går det å være så jikla innbilsk, liksom.
1: Så det den bak deg som egentlig skal hilses på.
3: Ja, men det har jeg gjort mange ganger, så bare sånn nesten sånn halve.
4: Å, den er fæl.
0: Vet du hva, dette her synes jeg var en hyggelig målstund, å sitte og liksom bare fundere til andre som dritt seg ut.
1: Ja.

0: Når daten din ender med at du sitter alene på et offentlig toalett, da er det jo et eller annet som har gått skeis på veien. Dette har skjedd med meg.
1: Ja, Ken! Nå er jeg veldig spent på å høre hvordan du havna der.
0: Det er noen år tilbake, for jeg var på en date og skulle se filmen Wall-E på kino. Den som handler om han roboten som prøver å rydde opp i hele verden på, ja, hele verdensrommet, måtte jeg på å si.
2: Den er trist.
0: Ja, den er
3: trist og fin. Fikk du med noen på date der? Det var først jeg tok det.
1: Nå er du 12 år.
0: Vi skal se Wall-E, vi liksom.
1: Ok, ja, ja.
0: Det hele starter jo da med at vi går inn og setter oss ned i kinosalen for å se denne tegnefilmen som vi har bestemt oss for å se.
1: Ja.
0: Og umiddelbart så begynner jeg å blø neseblod.
2: Nei.
0: Jo, bare sånn med en gang liksom. Altså, det er sånn, jeg merker det nesten ikke engang, fordi jeg sitter og følger med på filmen, og så ser jeg ned, så er det sånn, hvorfor er jeg rød på den hvite t-skjorta? Her er det noe som har skjedd. Så kjenner jeg, ok, det her er jo ikke bra. Så jeg må pirke i siden på daten min da. Silje, hei hei Silje, du var sporty, det var bra jobba. Og sa sånn, du, jeg må bare gå en tur på toalettet, og bare, hva er det som skjer? Jeg bare, og tar det så på en måte genser litt foran her, så ikke skal bli for ille, og bare går duknakka ut fra kinosalen. Setter meg nede på toalettet der, det viser seg at det neseblodet, det går ikke over med det første.
2: Nei.
0: Jeg blir sittende der i godt over en time.
2: Nei.
0: Mens hun sitter oppe og ser på Wall-E alene. Og jeg sender meldingen og sier, du, Silje, det er neseblod, jeg stopper ikke, altså, jeg vet, faen, jeg kommer opp når det er ferdig, liksom, og bare sånn, ja, ja, du får bare ta den tiden du trenger, og er veldig tålmodig og hyggelig, da.
1: Ja.
0: Kommer jeg opp igjen, så er det jo, så skjønner jo ikke jeg en dritt av filmen, jeg, da har liksom neseblod akkurat gått over, på en måte, og jeg bare sånn, hvem er han der?
3: Nei, du ble han.
0: Ja, jeg ble han som sitter liksom på kino. Det er Wall-E, det er hovedkarakteren i filmen. Jeg prøver å følge med her, liksom.
1: Ja, ja.
0: Og så går det sånn 10 minutter. Kommer neseblod tilbake
2: igjen? Nei,
1: må du slutte da.
0: Jo. Og da ser jeg bare bort på Silje da, bare sånn,
1: ja.
0: Og da sier hun bare sånn, du, vi bare går.
1: Ja.
0: Så ender det opp med at hun da henter en masse papir på toalettet, dytter det opp i nesa mi, dytter meg inn i bilen sin, tar setet tilbake, sånn at jeg liksom skal slutte å blø, og kjøre meg hjem.
2: Herregud!
3: Og hun dro videre selv.
1: Men ofte så kan det at, og så gifta vi oss.
2: Ja.
0: Nei, vi gjorde ikke det.
1: Nei, vi så hverandre aldri igjen.
0: Jeg er fortsatt ugift den dag i dag, Stian.
1: Ja, men du må se Wall-E på ekta, så
0: ja,
1: det er bra.
0: Jeg må tilbake og se den.

0: god morgen. Det er fredag. Ja. Og du hører frokostshowet på P5. God morgen til deg, Petter Pilgaard.
1: Vet du hva, jeg ble målbundet jeg nå. Det er ikke ofte. Hva var det du sa, sa du? I dag er det
0: fredag i dag, så.
1: Man blir nesten tom for ord.
0: Ja, man kan ikke si det så høyt, fordi klokka er liksom bare sånn 5 over 6. Vi må ikke tenke for mye på det, men det er fredag i dag.
2: Ja, det er så vakkert det.
0: Stian Røste, god morgen til deg også.
2: God morgen, Ken Vasedius Nilsen. På verdens beste dag.
0: Ja, på verdens beste dag. Velkommen til frokostshowet. Her er Taylor Swift.

0: God morgen! Du hører frokostshowet på P5, hvor vi sitter og spiller. Det er meg!
1: Det er meg!
2: Nei, det er meg! Og hvem av Ken og Stiana er det som har spist fiskekaker i fire hele dager i strekk?
0: Ja, det er jo meg. Og det er jo her det enslige liv, singellivet, som det heter når man skal være litt råflott, noen ganger kommer litt kort da. Fordi altså, hvis man kjøper en pakke med fiskekaker i butikken, så har man allerede dårlig tid. For den går straks ut på dato, og det er bare du alene som skal spise den opp, og da blir det å sitte og spise fiskekaker i fire dager i strekk da.
1: Ja, det er bare synd at det er løgn, for dette her er meg. Vi har jo barn, og denne uka her har vært hektisk, det har skjedde noe enten i barnehagen eller med venner på ettermiddagen hver eneste dag, så har det blitt enkle, raske løsninger. Fiskekaker. Og så var det en dag til. Skal vi ta fiskekaker? Så ble det fiskekaker, og i går så tok vi fiskekaker.
2: Noe sier meg at dette kan faktisk være begge to også. Jeg tenker sånn, Stian, hvis du har venner der du serverer fiskekaker, så tenker jeg glad ikke er dine venner.
1: Nei, det var fordi vi skulle bort.
0: Ja. Ja. Folk og Stian på 2-3 år.
2: Nei, og folk har jo nå drodlet litt da, på vår snap, der vi heter P5 Hits, og vi kan jo høre hva Maria tenker.
3: Det må være Stian, fordi at en sånn pakke med fiskekaker klarer ikke å mette i fire dager på Ken.
1: Nei, du, det er sant det. Det er sant, altså. Det er ikke 1000 fiskekaker i bakken.
0: Altså, er det der på en måte, er det fedmedissing som jeg hørte her fra Maria?
1: Nei, det er bare en voksen mann trenger mer på fire dager, jeg er enig.
2: Ja, men Jesus klarte vel å mette hele verden på ett brød, så jeg tenker.
1: Ikke sammenlign Ken og Jesus.
0: Jo, gjør det mer.
2: Fordi Harald her, han sier at det må jo være Stian. Ken spiser vel bare kjøtt han med det skjegget der.
1: Ja, det er ikke sant.
2: Kanskje synes du ser det som en meat eater, men hvem er det da som har spist fiskekaker fire dager fra?
1: Ja, det er meg.
2: Ken? Fiskekaker?
0: Jeg kjøpte en voldsom pakke med fiskekaker, og da måtte jeg bare spise det i fire dager, det er så enkelt
1: her. Jo da, og det er fair, men ja. Det er sånn der, fordi jeg er single, så tvinges jeg til å spise fiskekaker i fire dager. Ja, hvis du kjøper verdens største pakke, selvfølgelig, det finnes jo sånn med to i år da.
2: Er ikke dette karakterbrudd, Ken? Jeg hadde mer tenkt at du hadde kjøpt en ekstra stor pakke med grillpølse, liksom, ja, og bare stekt et par sånne køller om den.
0: Ja, jeg er egentlig enig i det, jeg lurer på om det er derfor det skjer også, fordi fiskekaker er liksom akkurat sunt nok til at man føler at man kan spise de fire
1: helt
0: dager i strekk.
1: Helt enig,
0: i
1: hvert fall med en halv tube med remoulade siden da. Ja.
2: Og 34% fisk i hver kake.
0: Ja, det er mindre enn det, tror jeg, altså de der kakene der. Det var ikke sunt egentlig.
1: Nei, det er sant. Ja. Men vet du hva? Det er fint at du får i deg noe, tenker jeg.
0: Får i meg noe, i hvert fall.
2: Men Dracula spiser ikke fiskekaker, eller?
0: Nei, det er ikke bare blod, han. Her er Tame Impala og Jenny. Dracula. Dracula.

0: Jeg føler meg litt sånn forfullt av den der iPhone-alarmen om dagen.
1: Oi!
0: Altså, den var jo i begravelsen til kongen, der den absolutt ikke skulle være. Plutselig dukket den opp der, når alt skulle være helt stille.
1: Ja, sant.
0: Da følte jeg, første gang jeg hørte så tenkte jeg at dette er bare i mitt hode. For dette kan ikke skje, det er for dumt, det er for flaut. Men det var jo virkeligheten. Og i dag, i morges, alt for tidlig, sånn cirka en time før jeg egentlig skal stå opp, jeg skal stå opp ganske tidlig utgangspunktet, så våkner jeg av naboens alarm.
2: Oi!
3: Snakker vi dårlig isolert leilighet?
1: Ja, ja, da må vi først kontrollsjekke, lå naboen da i samme seng som deg, eller er det pappvegger?
0: Jeg lå selvsagt i samme seng som naboen.
1: Ja, ikke sant, da skjønner jeg alt.
0: Jeg gjorde ikke det,
1: det var ikke sånn føttes.
0: Ja, det var ikke sånn at naboen lå i min seng i natt, Stian. Det hadde jo vært litt rart.
1: Men hans alarm, for dere har oppmålt deg på et soverom i vegg,
0: ja.
1: så, og det er såpass nært og såpass lytt at dere kan nå dele på mobiltelefon og spare utgifter.
0: Det har, vanligvis har det ikke vært et problem, det er det som er litt rart. Jeg tror at han, kanskje han sliter med å stå opp, eller at han skulle stå opp ekstra tidlig i dag,
1: ja.
0: For alarmen var sånn kjempehøy. Så han hadde på veldig, veldig høy alarm.
1: Ja, ikke sant.
0: Og så på et tidspunkt, fordi han våkna selvfølgelig ikke, eller jeg våkna.
1: Nei.
0: Men jeg får jo ikke skrudd av hans alarm.
1: Nei.
0: Og på et tidspunkt så gikk den inn i sånn høygir.
1: Ja.
0: Altså at den ble mer intensiv. Ja. En sånn lyd som jeg aldri har hørt før, som bare, ja... Og terroriserte hele boligblokken.
1: Jo, og det kan jeg egentlig skjønne, for det er en del alarmer som er nettopp sånn at liksom, jeg har sånn safety at hvis ikke jeg våkner, så må du, da må du fortsette, du må jobbe, ikke gi deg før jeg våkner.
0: Ja.
1: Ja. Og da tror jeg trikset er, når alarmen går av, så må du dunke veggen, og da våkner han. Altså, det er det hele alarmen. Du er hans alarm.
0: Og jeg er alarmsystemet.
3: Eller så våkner han aldri, for at det var pacemakeren han som satte nå, hvor du ringer ambulanse.
0: Jeg lager pacemaker. Ja,
1: hvis det ringer i to uker i strekk, så er det kanskje greit å dunke på døra, bare sjekke.
0: Det skal jeg absolutt gjøre. Det er jo et samfunnsoppdrag jeg har, ja, som en god nabo.

0: endelig fredag morgen. Frokostshowet er på plass, som vi er hver eneste morgen. Stian Røst er her.
1: Hei, hei.
0: Hallo, Petter Pilgaard.
2: Hei, hei. Hørte seg litt Stian Røst ut nå?
0: Litt, ja. Jeg heter Ken Valsenius Nilsen.
2: Og etter 100 år så er det en sjokolade som skal forlate butikkhyllen for godt.
1: Er du sitter og sier? På en fredag så skal du komme med dårlige nyheter til oss som elsker sjokolade?
2: Ja, jeg skal faktisk det. Og hvilken sjokolade det er da? Det skal jeg fortelle deg ganske straks, faktisk.
0: Men altså, det må jo være en av de beste, for den har vært i 100 år.
1: Altså, hvis det her er, hvis det er Stratos eller Snickers som blir borte nå, da er det rett ut å kjøpe fakkel og gå i fakkeltog, altså.
0: Så ryker liksom Twix nå på en fredag?
1: Nei, ikke Twix. Ikke tull med det.
0: Nei, jeg kan ikke. Nei, nei.
2: Gjør det vondt i kjelen, kanskje?
0: Ja, det gjør faktisk det. Her er det Lara på P5.

0: Petter Pilgaard sitter her på en fredag og truer oss med at det er en sjokolade som er på vei bort fra butikkhyllene.
1: Ja, det er kanskje litt kjipt å si det på en fredag.
2: Litt!
0: Ja.
1: Ja, jeg kan jo begynne å avsløre med at det er Freia som skal fjerne en klassiker etter 100 år.
2: Ok, ok. Hvis vanlig melksjokolade forsvinner også, så...
0: Nå begynte dette å bli seriøst.
1: Ja, ja, det var det jeg visste. Og hvis jeg da slenger ut tre ord, marsipan, trøffel og gelé... Hva tenker dere da?
2: Det tenker jeg trojka med en gang. Jeg elsker jo trojka. Det eneste jeg vet er at det eneste jeg vet nå er at Freia ikke har etter trojkaen.
0: Ja, for det er Nidar.
2: Det er det ikke Nidar, ja. Ja, det er det ikke.
1: Fordi nå kan det meldes at etter 100 år så forsvinner Monolitt fra butikkhylle. Jeg skal ærlig innrømme, jeg har aldri hørt om sjokoladen.
2: Kødder du?
1: Nei.
2: Jeg, også, jeg anser meg selv som meget godt oppdatert på sjokoladefronten. Mm. Jeg har vært i en hylle av mye, og jeg først tenkte først, det er ikke en sjokolade der nå som jeg vil ha bort. Men Monolitt har jeg faktisk ikke hørt om.
1: Nei, men Monolitt, den skal være i Frognerparken. Den skal ikke være i butikkhyllene.
2: Altså, og den er trojka-lignende. Jeg burde jo virkelig, jeg elsker trojka.
1: Ja, to biter gelé-trøffel står det på pakken.
2: Fader.
0: Det er litt om den fattige manns trojka. Trojka vant den kampen, føler jeg, om de som har, som har de tre tingene der i seg. Men det her synes jeg er veldig gøy, fordi jeg ble jo livredd her da Petter kom og sa, nå er det en sjokolade på vei ut. Og så tenker jeg sånn, åja, Monolitt skal ut. Ja, men det er bra det.
2: Ja, jeg vet det.
0: Er faktisk, det er en riktig avgjørelse det.
2: Ja, jeg er enig. Første gang i livet jeg har tenkt sånn, få det bort! Ja.
1: Få plass til noe bedre, få en gammel drit.
2: Ja, da er det sant. Du trenger å ha trøyka, så overlever den der fint, altså. Vet du hva? Du er tilgitt, Petter.
1: Takk, er jeg?
2: Ja.
0: Blir helgen likevel, det er bare Monolitt som ryker det. Wow!

0: morgenen. Da er ikke alltid like fristende.
1: Ok, så du våkner med feber, men du drar allikevel på jobb?
0: Ja, jeg har noen kyr som skal hjelpe, så det er ikke så alltid bare å overlate til andre.
2: Nei, de er ikke så veldig opptatt om du er fyllesyk eller om det er blindtarmen. Kyrne må ha mat.
1: Faen, nei. Betyr det også jobb hele helgen, eller får du litt fri da?
0: Nei, det blir nok jobb hele helgen.
1: Ikke sant.
3: Jeg hørte at du nettopp hostet nå, Peik. Jeg kjenner meg igjen I den følelsen der, fordi du er åpenbart syk, men du ikke syk nok til å bli hjemme.
1: Jeg har fått gjort noe jeg kunne. Det hjelper liksom ikke på.
3: Det noe dritt, altså.
1: Uffa meg.
0: Nei, når samboer reiste London på jentetur, så ikke jeg så mye kjent å andre til
1: London. Det nesten verre. Skal du få sånne snapper hvor hun koser seg med verdens beste jente? Nei, vet du hva? Peik, jeg synes på ekte syn på deg.
2: Ja.
0: Jo, takk. Ja.
1: Vi må legge på før du smitter oss, men ha en nydelig helg likevel da.
0: Jo, dere var. Ja da.

0: kan det være greit å tømme skapet for synd nå rett før helgen. Det kan du gjøre I vår skrifteboks.
1: Skrifteboksen. Ja, det der støgg, ass, bare så dere klar over det. Oi. Her, nå det advart. Ok. Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Når mannen min spør om jeg har sett hvor fjernkontrollen så sier jeg alltid nei. Selv om jeg vet nøyaktig hvor den ligger. Jeg bare synes han kan lete litt selv.
2: Nei, det ikke lov.
1: Det jeg vet det, det der, beklager. Det kanskje en av de groveste skrifteboksene vi noensinne har hatt.
2: Det ondskapsfullt?
1: Det ikke rett og slett pure evil? Den sitter her og vet akkurat hvor den den ligger under puta den. Ja, da skal jeg bare ikke si det ikke, han får til å lete.
2: Ja, nå jeg drittlei at han aldri gidder å lete selv, ikke sant?
3: Helt det veldig gøy, for jeg føler det der var et stort problem da jeg vokste opp, at mutteren og fatteren stadig vekk inntil å kjefte på hverandre, og problemet var veldig ofte hvor fjernkontrollen var. Ja. Jeg kan ikke skjønne hvorfor... Jeg vet alltid hvor fjernkontrollen min
1: Ja, ja.
3: Hvorfor var det et problem? Hvorfor det et problem?
1: Jeg tror det at det mer enn en person I et hjem som gjør å flytte på ting, så man inne I noe greie, vet du.
2: Ja, og så det der mann, kvinne, hva skal man se på? Jeg tror dette
3: her
2: litt større
1: det der. Ja, det mye større, helt riktig. Så mye sånn, ja, det sier 10 år med groms da. Så skal jeg I hvert fall ikke fortelle ham hvordan jævla fjernkontrollen Hvor faen har man finner selv? Og ikke har flyttet den! Rikker! Som jeg sa! At det noe sånt da, mer, tror du ikke det? Kan det være?
2: Det kan det.
1: Men, uansett, vi har en jobb, og det å tillit, så da det herved gjort.

Kids. Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Mm-hmm. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Mm-hmm. Aldri sagt det til.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: ikke... Ok, men det spørsmålet
0: hva
1: du skal si, da.
0: Ja, men hva...
2: Ah!
0: Ok.
1: Ja.

0: Og plutselig så er det fredag morgen. Frokostshowet er på plass her. Vi har ikke tatt helg helt enda. Stian Røste, god helg.
1: God helg.
0: God helg, Petter Pilgaard.
2: God helga.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen.
2: Og i dag så begynner høstens vakreste eventyr, nemlig Norges største landbruksmesse, Dyrskuen, i Seljord i Telemark.
0: Ja, dette er noe du er på hvert år, eller?
2: Ja, gleder meg. Det er opp til 90 000 folk. Det er dyr, det er maskiner, det er lotepus og meg.
1: Oi, oi, oi, det er som oppstiften på kaos.
2: Ja, og det kan kanskje hende at jeg har tatt meg litt vann over hodet da det kommer til lotepus og nattlige aktiviteter.
0: Hva snakker du om?
2: Ja, jeg er litt bekymret faktisk. Jeg kan jo egentlig fortelle dere litt mer om det om veldig kort tid.
1: Ja, jeg vet ikke om vi vil høre, men vi har vel ikke noe valg.
2: Nei, det kan at jeg kommer hjem som et annet menneske enn da jeg dro, kan jeg egentlig si det.
0: Mer om det på andre siden av Ida Lova og Svagere enn jeg.

0: akkurat denne morgenen her så er det Thomas som kan vinne en tur til syden. God morgen, Tom.
1: God morgen.
2: God morgen. Har du noen spennende helgeplaner, Tom?
1: Jeg skal ta livet med ro, jeg.
0: Åh, det er en nydelig plan.
2: Det er veldig fint, det høres ut som my kind of guy.
3: Og har du flaks, så kan du bruke helgen til å planlegge sydentur, da.
0: Ja.
1: Ja, det er det jeg satser på, skjønner du.
2: Ja, nydelig. Da er det jo 5 spørsmål som må ned på 1 minutt. Er du klar?
1: Jeg er klar.
2: Da fyrer vi i gang.

0: klare til dyst her i frokostshowet i det røde hjørnet. Petter Pilgaard.
1: Jipp, jipp, jipp, jipp, jipp.
2: Og i det andre hjørnet da.
0: Stian Berger Øste. Hjemmefavoritten.
3: Ja, da, det sant. For det du som hører på P5 som avgjør hvem som har med seg den beste fredagslåta i dag. Og du skal stemme, du skal få høre låten hvert øyeblikk først av Bøttesk, og så kan du stemme på meg.
2: Ja, også, ja. Jeg kan jo tillegge det som objektivet, du kan også stemme på Petter.
3: Ja,
2: det litt sånn en duell funker, ikke sant?
1: Ja, det er sånn bil.
2: Det blir på andre siden da, fotballmusikk fra Shakira og Burn.

0: er en durabelig duell i fredagslåtduellen i frokostshowet i dag. Petter mot Stian. Du bestemmer hvem som vinner, hvem som har den beste låta på vår Snap P5 Hits. Petter, hva er det du har med?
1: Jeg har med meg Outside med Calvin Harris featuring Ella Goulding.
0: Hvordan skal du slå det her, Stian?
2: Hun heter Ellie Goulding, bare så at...
1: Hva kalte jeg bikkja?
0: Ikke noe mer smack talk.
1: Ella Goulding,
2: liksom, du bryr deg.
1: Du spiller ikke på sympati i hvert fall, Stian.
2: Nei da, jeg har med David Guetta og Akon, sexy bitch.
1: Jeg synes det er litt sånn nedladende tekst, jeg da. Så jeg råder deg ikke til å stemme på den.
2: Kvinner kan også være vakre, Petter.
1: Ja, men bitch, det er ikke snilt.
0: Ja, du synes ikke det er woke nok, den låta der,
1: Petter? Nei.
0: Det er jo første til tre stemmer da, som får låta si spilt. Jeg sitter med snappen her, skal jeg bare begynne å åpne, eller?
2: Ja, du stemmer på Petter eller Stian på snappen vår, P5 Hits.
1: Ja.
2: Fyr løs,
1: Ken. Har folk gjort det, Ken?
0: Det er masse stemmer som renner inn her.
2: Nei!
0: Jeg tenker vi prøver å åpne en fra Hans Magnus.
2: Ok.
0: Der står det. Petter i dag, god fredag.
2: Nei.
0: Det er det det står.
1: Ja, takk for den. Jeg skal jo være ute hele helgen, vet du, så derfor måtte jeg ha en sånn temasang.
0: Da kan du, Stian, siden du ligger under, velge mellom om jeg skal åpne fra Bjørnar eller Kristina.
2: Kristina!
0: Kristina. Det var lurt, for der står det bare Stian.
2: Ikke sant!
1: Ikke sant, because
2: I'm fortsett sexy. Fortsett sånn, Ken, da er
0: du i gang. Da er det 1-1.
1: Ja.
0: Vi prøver å se hva Åge mener. Der står det Stian!
2: Oi. Åge, jeg har alltid likt Åge.
1: Ja.
2: Du var veldig god til å se seg. Kom igjen nå, nå er det 2-1.
0: 2-1 til Stian.
2: Ja.
0: Hva tror dere Åse mener? La oss se.
2: Kom igjen da.
0: Er dere klare?
2: Ja.
0: Åse skriver
1: Kan jeg si at Stian har reist opp? Ja, er det lov å si det?
0: Stian er nå stående i studio.
2: Ja.
0: Og Åse skriver Stian!
2: Ja.
0: Velkommen tilbake, Stian.
2: Åh, var det ikke deilig å være tilbake da? Jo da.
1: Da vet jeg at alle våre lyttere er kvinnenedlatende, og det kan jeg vet ikke helt hva jeg synes om det.
2: Ok, du skal vel sitte helt stille i båten, Petter Billgaard. Vet du hva? Lukk den lille munnen din, for nå er det verdt.

0: Vinneren av fredagslåtduellen i frokostshowet i dag, Sexy Bitch, valgt ut av Stian.
1: Ja, hei, mamma. Ja, ja, det stemmer. Ja, jeg vant. Ja, ja, ja, jeg slo han. Ok, jeg ringer deg nede på. Ja. Ok, ja, det. Nei, det betyr ikke så mye for meg.
2: Nei, det betyr ingenting, dette.
0: Jeg har talt opp alle stemmene nå, og... Stian, du vant med rundt regnet 84% av stemmen i dag. Det var grusig.
1: Det var det, ja. Ja, men det er vanskelig, vet du, når du har det vi gjetter. Det er vanskelig, vet du.
0: Det er det, altså.
2: Men gratis, Stian. Vet du hva? Jeg unner deg. Nå kan du puste lettet ut.

0: God fredag! Her i frokostshowet så skal du nå få et gjenhør med noe som vi hørte tidligere i dag, da Petter skremte oss med dårlige nyheter om sjokolade.
1: Ja, det er kanskje litt kjipt å si det på en fredag.
2: Litt!
0: Ja.
1: Ja, jeg kan jo begynne å avsløre med at det er Freya som skal fjerne en klassiker etter 100 år.
2: Ok, hvis vanlig melksjokolade forsvinner også.
0: Nå begynte dette å bli seriøst.
1: Ja, det var det jeg visste. Og hvis jeg da slenger ut tre ord, marsipan, trøffel og gelé. Hva tenker dere da?
2: Det tenker jeg trojka med en gang. Jeg elsker jo trojka. Men det eneste jeg vet er at det eneste jeg vet nå er at Freya ikke har etter trojkaen.
0: Ja, for det er Nidar.
2: Det er det ikke Nidar, ja. Det er det ikke.
1: Fordi nå kan det meldes at etter 100 år så forsvinner Monolitt fra butikkhylle. Jeg skal ærlig innrømme, jeg har aldri hørt om sjokoladen.
2: Kødder du?
1: Nei.
2: Jeg anser meg selv som meget godt oppdatert på sjokoladefronten. Mm. Jeg har vært i en hylla mye, og jeg tenkte først, det er ikke en sjokolade, det er noe som jeg vil ha bort. Men Monolitt har jeg faktisk ikke hørt om.
1: Nei, men Monolitt, den skal være i Frognerparken. Den skal ikke være i butikkhyllene.
2: Og det er trojka-lignende. Jeg elsker trojka.
1: To biter gelé-trøffel står det på pakken.
2: Fader.
0: Det er litt om den fattige manns trojka. Trojka vant den kampen, føler jeg, om de som har, som har de tre tingene der i seg. Det her synes jeg er veldig gøy, fordi jeg ble jo livredd her da Petter kom og sa, nå er det

0: sjokolade på vei ut, og så tenker jeg sånn, åja, monolitt skal ut. Ja, men det er bra det.
1: Ja, jeg vet det.
0: Er faktisk, det er en riktig avgjørelse det.
1: Ja, jeg er enig. Første gang i livet jeg har tenkt sånn, få det bort! Ja.
2: Få plass til noe bedre, få gammel drit.
1: Ja, ja da, det er sant. Undre og gammel. Trenger du ha trøyka, så overlever den der fint, altså.

0: er greit å tømme skapet for synd nå rett før helgen. Det kan du gjøre I vår skrifteboks.
1: Ja, den der støgg, ass, bare så dere klar over det. Her, nå det advart. Ok. Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg PFM, for jeg har syndet. Når mannen min spør om jeg har sett hvor fjernkontrollen så sier jeg alltid nei. Selv om jeg vet nøyaktig hvor den ligger. Jeg bare synes han kan lete litt selv.
2: Nei, det ikke lov. Ja,
1: det jeg vet det. Det der, beklager. Det kanskje en av de groveste skrifteboksene vi noensinne har hatt.
2: Det ondskapsfullt?
1: Det ikke rett og slett pure evil? Du sitter her og vet akkurat hvor den den ligger under puta den. Nå skal jeg bare ikke si det kan for at det leter.
2: Ja, nå jeg drittlei at han aldri gidder å lete selv, ikke sant?
0: Helt. Det veldig gøy, for jeg føler det der var et stort problem da jeg vokste opp, at mutteren og fatteren stadig vekk inn til å kjefte på hverandre, og problemet var veldig ofte hvor fjernkontrollen var. Ja, jeg kan ikke skjønne hvorfor... Jeg vet alltid hvor fjernkontrollen min
1: Ja, ja.
0: Hvorfor var det et problem? Hvorfor det et problem?
1: Jeg tror det mer enn en person I et hjem som de flytter på ting, så, så man inne I noe greie, vet du.
2: Ja, og så det det der mann, kvinne, hva skal man se på?
1: Mm.
2: Jeg tror dette her
0: litt
2: større dette
1: her. Ja, det mye større, helt riktig. Så mye sånn, ja, det sier 10 år med groms da, så skal jeg I hvert fall ikke fortelle ham hvordan jævla fjernkontrollen Hvor faen har man finne selv? Og ikke har fryttet den! Rytten! Som jeg sa! At det noe sånt da, mer, tror du ikke det? Kan det være?
2: Det kan det.
1: Ja. Men, uansett, vi har en jobb, og det å tilgi, så da det herved gjort.

0: I dag har den kritikerroste filmen Lave forventninger premiere i Norge.
1: Dere vet hvem hun er?
2: Nei.
1: Hun er ganske kjent.
2: Hun er artist.
1: Hvor faen hun her da?
2: Vet ikke.
3: Hun er datter til Astrid.
4: Astrid her?
3: Hvor sur du da meg?
2: Hun virker litt feil nå da. Hun er bare liksom.
0: Filmen handler om en artist som blir lærer på en ungdomsskole, og det ikke hvem som helst som har hovedrollen. Det nemlig Girl in Red, også kjent som, eller Marie Ulven som hun heter da, kjent som Girl in Red. Og kinoen har premiere i dag også, har allerede vunnet en pris i Cannes. Så denne filmen kan bli Norges Oscar-bidrag. Gå og se den!

god start på dagen. Da må du sjekke ut frokostshow her på PFM Hits med Stian Berg Røste, Petter Pilgaard, Ken Vasenus Nilsen og Martine Lunde. Vi skal veldig snart høre innom hva de drev med I dag tidlig, og spesielt da skal vi høre Stian fortelle om sin drømmehelg. Altså, hvordan ser den ut? Skal han til en storby? Skal han på Tivoli? Eller skal han bare sove? Du skal få

stoppe deg med fashionen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har klart.
1: Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok. Ja, ja.

Som jeg nevnte I sted, så skal veldig snart det siste fredagstoget I P5-lunsjen gå. Har du lyst til å være med, send meg en videosnap med en fredagshilsen. Nå!

gode og dårlige nyheter til Harry Styles-fansen. Den gode nyheten at Harry fortsetter sin globale Together Together Tour I 2027. Den dårlige, Norge ikke med på plakaten, altså. Og det heller ikke Sverige eller Danmark. What? Han skal selvfølgelig masse, innom masse steder I USA. I Europa så skal han besøke Berlin, Paris, Madrid, Roma, Dublin og London da, med tre gigantiske konserter på Wembley Stadium som avslutning. Sist Harry Styles var I Norge, det var I 2022, og da var jeg der altså, utsolgt på Unity Arena, det vil si 25 000 gærne Harry Styles-fans, som tok helt av, spesielt når det kom et par sånne gamle One Direction-låter. Så jeg håper Harry Styles kommer tilbake, for han må du få med deg live, altså, hvis du fan. Han knallgod. Her Noah Kahn, Stick Season.

0: feire et bursdagsbarn fra Bergen I dag. Med litt sang fra Olga Marie.
1: Kjære Kyre,
0: eller Kygo, 35 år I dag. Gratulerer så mye med dagen, Kygo. Vi skal selvfølgelig feire med et samarbeid med Erling Braut Haaland. Du skal veldig snart få Kygo jo I anledning Kygos bursdag.

Siden første gang jeg hørte Temper City sin Self-Aware, så har jeg tenkt sånn, herregud, den låta der jeg har hørt før, det en cover? Og det spesielt denne delen av låta jeg tenker på.

Ny musikk fra Stella Lefty Basten denne fredagen her Jeg heter Jasmin Mehmood Bli værende Sara Larsson strekker sommeren

Sten, som har solgt ut sin første store egne konsert I Oslo Spektrum neste år. Jeg Jasmin Vemod. Nå det bare 5 minutter til vi skal I gang med lytteprøven. En låt og en oppgave til låta. Bli værende!

P5 Hits. Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har ikke
1: hørt. Ja, ok, men jeg skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ah.
0: Ok.
1: Ja, det.

0: Jasmin her. Hver eneste dag tar frokostshow på seg prestekappene, og så gjør de sitt aller beste med å dele ut synsforlatelse til deg som har delt hemmeligheter med oss inne på p5.no.
1: Skrifteboksen.
2: Ja, det der støgg, ass, bare så dere klar over det. Her, nå har dere advart. Ok. Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Når mannen min spør om jeg har sett hvor fjernkontrollen så sier jeg alltid nei. Selv om jeg vet nøyaktig hvor den ligger. Jeg bare synes han kan lete litt selv.
3: Nei, det ikke lov.
2: Det, jeg vet det. Det der, beklager. Det kanskje en av de groveste skrifteboksene vi noensinne har hatt.
3: Det ondskapsfullt?
2: Det ikke rett og slett pure evil? Du sitter her og vet akkurat hvor den Den ligger under puta den. Skal jeg bare ikke si det kan for at det leite?
3: Ja, nå jeg drittlei at han aldri gidder å lete selv, ikke sant?
4: Helt det veldig gøy, for jeg føler det der var et stort problem da jeg vokste opp, at mutteren og fatteren stadig vekk inn til å kjefte på hverandre, og problemet var veldig ofte hvor fjernkontrollen var. Ja, jeg kan ikke skjønne hvorfor... Jeg vet alltid hvor fjernkontrollen min er,
2: ja.
4: Hvorfor var det et problem? Hvorfor er det et problem?
2: Jeg tror det gang det mer enn en person i et hjem som de flytter på ting, så er man inne i noe greie, vet du.
3: Ja, og så det der mann, kvinne, hva skal man se på? Jeg tror dette
4: her det er
3: litt større.
2: Ja, det mye større, helt riktig. Så det mye sånn, det sier 10 år med groms da, så skal jeg i hvert fall ikke fortelle ham hvordan jævla fjernkontrollen har. Hva faen har man å finne selv? Og ikke har fryttet den! Rytter! Som jeg sa! At det noe sånt da, mer, tror du ikke det? Kan det være?
3: Det kan det.
2: Ja. Men, uansett, vi har en jobb, og det å tilgi, så da det herved gjort.

0: urter, så velg norsk når du kan.
1: Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: Neste stopp Hei!
4: Hei!
3: Vi har jo barn I samme barnehage, vi.
4: Ja, stemmer det. Ja,
3: da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
4: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
3: Ja, det jo bare sånn det det.
4: Skal du begynne, eller skal
3: jeg? Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
4: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
3: Jo, bare bra, takk.
4: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling da.
3: Ja, Henrik heter gutten som jeg pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
4: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
3: Absolutt, altså. Mm. Så det...
5: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
6: Det litt...
7: Kakestrøssel med sånne her sølvkuler, det godt.
6: Ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom. Hos

0: skal være rett for alle.
1: Hei på deg. Nei, sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
2: Ok, jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
1: Ja, det skjønner jeg godt, men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
2: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
1: Ja, så litt anstrengt småprat, da.
2: Har vi egentlig noe valg?
1: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
2: Hater vinter, jeg.
1: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
2: Ja.
3: VG, dagen ikke helt den samme uten.
4: Kan et produkt tette vannlåsen, fuge oppvaskbenken og lime løse steiner I muren på plass igjen? Ja da. Kombitech fra Danalim lim, fugemasse og tettemasse I ett. Sterk, elastisk og klar for jobber både inne og ute. Helt ned til minus 10 grader. Danalim. Choice of professionals.
5: Hei! Hør etter da. Da har Extra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kødde med det. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
6: Ekstra, ekstra.
7: Når neste VM?
8: Om 4 år.
7: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin, da.
9: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå I Premier League. Bestill på alente.no.

på en plass nummer 33. Nå skal vi snakke om sommeren til Bausa, for en sommer de gutta der har hatt. Spilt Nordic House i Berlin, Roma, Miami, Boston, Ibiza, og akkurat nå

Fra albumet Livet kommer døde oss, men vi lever det endå. Et fantastisk sterkt debutalbum fra Ida Lova. Der finner du låta Svagere enn jeg, som denne uka på plass nummer 30. Nå skal vi over til en kar som har blitt et slags sexsymbol, føler jeg. Det Benson Boone jeg snakker om, ja, som startet karrieren sin med å være helt babyface. Ikke noe hår på kroppen, ikke noe langt hår på huet heller. Nå har han masse muskler, han har en bart, han har krøller, og han har babyolje på scenen, eller når han driver og jokker på gitaren sin og synger blant annet denne her, Sorry, I'm here for someone else.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har ikke
1: hørt. Ok, men jeg skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ok. Ja, ja.

0: produkter, så velg norsk når du kan.
1: Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Du hører jo ikke etter.
3: Fordi du angriper meg hele tiden.
2: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
3: Snakke med meg, du kjefter!
2: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke mer!
4: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett. For alle.
2: Men når er neste VM da?
5: Om 4 år.
2: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
6: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Alente.no.
7: Hei, hei, hei! Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kjødde meg det. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det er helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
8: Ekstra, ekstra.
9: Neste stopp er...
10: Hei!
11: Hei.
10: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
11: Ja, ja, ja, stemmer det.
10: Da er det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
11: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
10: Ja, det er jo bare sånn det er, det.
11: Skal du begynne, eller skal jeg?
10: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
11: Takk. Det går bra, ja. Med oss og med dere.
10: Jo, jo. Bare bra, takk.
11: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
10: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
11: Ja! Men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
10: Absolutt. Absolutt, altså. Så det...
6: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
4: Det er litt...
12: Kakestrøssel med sånne der... Sølvkuler, det er godt.
4: Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
13: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
14: Oi, hei, hvem er du?
15: Jeg er 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
14: Jeg er egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
15: Åja, velkommen.
14: Takk. Har du vært her lenge, eller?
15: Ja, siden i sommer.
14: Ja, det er såpass, ja.
15: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
14: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
15: I hvert fall ut året.
14: Ut året?
4: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser. Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
16: P5 Top 40
17: med Jasmin Nemo.
16: Nummer 14.

0: er litt
1: kakestrøssel med sånne her sølvkuler, det godt ja,
0: ja. Når det tomt i godteskuffen Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt kun 12,90 hektar hos

0: gårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Er du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
4: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: av det? Nei, mamma, du.
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
1: Det er litt...
6: Kakestrøssel med sånne her sølvkuler, det er godt.
1: Ja, ja. Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
7: Når er neste VM da?
8: Om 4 år.
7: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
9: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
10: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig! Gjør det billig!